0: Prima.
1: Jeg må alle væk.
2: Alle må det der rake. At dingene har vi nye, hvad præsenter de bare flikkerne.
1: Ja, at dinge, at spiret.
2: At slag, ja, at spiret. Jeg må have alle må.